0: bakusasire mwatu ebizubyo ina misuka bakusabi immediately ne bo yagala kufuna sala za bantu mbagirawo gwe babulire kubiwaguddeko mune banzibye oh mash ii kibinyona ye mungu akusasi akwanguize mu inshallah tulabe nebisiba mungu akubelele moche
1: na kujuniza yasanyuka nga tu alimbi dua nga watege dua
0: akabadi
1: mtu ngabi mkute wade muna yombade munda ba wangamula bange vyanta na hivi yankute mwe wabi nombi itako
0: neti ngiliza banayi
1: kasimu manu abade wade mwa abade yuwana ati awede
0: nogali mbeme na ulia kanungafuta kwa na akakubi chile keza wabu wabe chinyu
1: wabu wabe chinyu ba wa mauli ya agesi
0: buji wande wa communicate
1: ba wa mauli ya agesi akate
0: mulingo wande wunakarijia
1: doktor chabe
0: chesebo
1: ubema foru waba tulinze kumike mweye mbira
0: na gamba sawa yu nagutotia
1: chovora ba dinya firso mesa nyo kubabe mizi na dela ku success link
0: tuwe kisize akira tunama
1: usira mbuga ama nungu za demuwa anuwi
0: ee
1: mwana mtisaki singa ya mwana chitunga cha mwana tomara gamula gamuli mtu
0: gumamu obisila mbukula
1: nubo ina mchala murungi tomu timba timba kusosolo media
0: owedi
1: business etambula abantu bagula
0: nam
1: don't
0: ogenda tunafuwaza
1: kubanga abatatu agaliza banji
0: bade
1: kubale mbozi yoyo mbubuka saaji mazili mvuka ya tuuse kuserigamba wapatuwa kuserigamba nti jambi ya juwa gana
0: alinze bulinzi jimwani na zatavusi kumutuwa
1: uwewe chibirao ya nyumye mbozi mainaba nina andooza nye watu kukufumbiwa usinyo kusinyogwe bainaogwe besiga singago besiga tapaga
0: uwe nsonga alimba bambu wade chitibu wakulelono ya uge nono
1: ndiba umusajja gobale eta ne mumukwale wo singa
0: nam
1: okuchara akomawo
0: eh
1: kibaro uza chiri fine chiri okay ndiba muulira kusimu ngaina gwali yako naye shabadde yena ga wadaro za pansero bakamba yi
0: ati owafe
1: owafe simu gutuletera ate
0: ne ba mama eh
1: obwitulaga nenga tuka nsoka ningamba mbuka ngamkamu unaona uli icho
0: No, Senga mbade nsoro kukubira kasi msinga wasenge ino nembi kuhulira kichole kede masa usisi za chiriri
1: omungu watu kwa kumujia kwa options nasigaza kubira anti akuruuliza kujabula
0: mwabiyo kuzi mbulimo jenda yonajizi na yomu kazi ebintu bisatu vina bimu sanyo sanyo obufumbo nezadi biye biyo tobyo mukazi byonna byanonyeza era sengo sagira kubina ebibiri maso go mukyala obotani so kusaka
1: bagambo ruguride
0: obolugulide kupata ebibiri bine bilala bilabida simanyi kubango sango linga imwetege fokuwa ene bibi bya kityawe bine ebibiri abikole ki fabasa jano yizi okubira awo niwe no naye kumukyala bine ebibiri bino
1: bikuru
0: alijia kwa mgena anga akuro mzilanje usumewa waliochi chubaba gana mwenine jogire gama chivifu sebi yaka welege ngati ya liyabu kuru telefonika kati aline miaka abiri kwasa tu okaka santi afuna mwenye kwa na wangala na yovula mbona
1: nisi tujaga zaaji
0: naamu
1: pekini ndufuro mwenye biteke dufu amara nyaga agari daka mbachi sinuga ogazi kake wararano wako biokula mkero kutu warano ugenda masu waliba dotuka nyeru wache mitime jenevi
0: sengo vera mmativo jaka kasi za dalantie vijanjaro visava ilafu nane vijanjaro vaita masavu mpulide nebu olive ilo omukanga bavu mutima nenya moriji ite nkapa nunga njameno ii nga nkapa nzibu
1: doktor tuwa tuwa gira ku butani kwa business nga lafu nwa tufunecho kuhiga mwantu wafe
0: naam
1: nchia mwantu wafe tulo uza atiba ino tube ilao
0: naam
1: ya mtatube ilao tesoko la kubela successful yes wabira wu atazanye party wola bomuntu nga tali successful faba muliranye faba uruganda rwefemikwano je faba okutalwa wanga lye ba neighbors tuina yetagenze masina kubira ntuzanya
0: omukiranjo vuka nkubulira ko kitala live lesson nina

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubarakwe kumila kumakutu. Chukumu msa mpatanyaza mwenda hapa. Alifema kula ili mtu wabrijo. Mbakuli sayumu program ya Inside Story. No mkugulu kungu no. Atela kwentini mbaniliza mprogram ya News Hour. Nze kulutu mshatra okuchikutu usako. Ndakuzo mwezi zili makumi ya abili. Omwezi ogwadhulu kada. Umwaka lukumu mubina mwana msambu. Ezoru walapo. Ezoru silamu. Atezi nina kweza Grigori, enakulalera ziri nakuzo mwezi musanvu omwezi ogwa Mei mwaka 2022 mu mukaga zobana fe abagenda okola emikolo ejja hijja chikitegeza nti musigazaye na kumbale kuba lero ogaba nakuzo mwezi gali ya 2 that means wasigade na kunga 10 okubira tenga lero baba nakuzo mwezi za 2 chitegeza nti muli kumpi okugenda te okola emikolo ejja hijja so tubakubiriza atokubira nga mwetanira nnyo okusoma atwetanire okusoma atetulabenga tugenda eri okola emikolo ejjo nga buli kimu

mufuna mpola yeno jemu genda kubera nti musonda sente mpola mpola mpola mpola mpola mpola osobola kubanga oli wa boda oyinza kubanga oli wa taxi oyinza kubanga oli musubuzi ngosobola okuweza omutwalo gumu mukakaga mu bitano buli lunaku ngosobola okuzisavinga ngosobola okuziteeka ebbali tebagana ne wabo savinga buli wiki nogamba anze zange sizifuna buli lunaku naye wiki bwegwako.

0: mufuna mpola yeno jemu genda kubera nti musonda sente mpola mpola mpola mpola mpola mpola osobola kubanga oli wa boda oyinza kubanga oli wa taxi oyinza kubanga oli musubuzi ngosobola okuweza omutwalo gumu mukakaga mu bitano buli lunaku ngosobola okuzisavinga ngosobola okuziteeka ebbali tebagana ne wabo savinga buli wiki nogamba anze zange sizifuna buli lunaku naye wiki bwegwako
1: yopi okusasula bwetubadde tugenda maso nokubanga tusinziro kakarabya